0: למה לקוף בהון?
1: למה?
2: Cool me down, I'm feeling so anxiety.
3: Wait, whoa,